0: ثم لم يحملوها كما سال الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh aya aosan, aosanana teh bi ayatilah akhirnya kadzabu bi ayatilah ta tilah ini idgham geus nya bi ayat tasdid di dinya bi ayatilah idgham syamsiah nya eta mah teh uminya mangga diperhatoskeun hatur nuhun tos nyarengan. Ayo nak orang lajeng tas Ibu Hajah Rina ka ulu alhamdulillah Bu Ai mudah-mudahan jadi sehatnya. Mangga atuh Bu Ai ka payun sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Ai siwastra Pak Ustaz bade ngingin ngaosken surat anu genep 2 ayat anu 5 dugeng 8 dikawitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: فيكم منه فإنه ملاقيكم ثم
1: تنافئنه يا أمي تنافئنه سلسلة منه يا سأب سالتا يا
0: ما تردون إلا عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Atur nuhun karena kintunanana atas jarangan sim kuring. Salayananya. Aya nu teu cios ya. Saha? Teu pagar sih. Teu cios ngintunkeun kunaon? Nya. Aya anu lepat pangitunya kintunanana. Oh iya aya. Mangga urang ya urang ya ka Ibu Hajah Nani mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Nani beringin-ringan diajar ngawaskan surat Al-Jumu'ah ayat 5 dugi ke ayat 8.
1: Seurnya anu iana Al-Jum'ah seur anu nyarius Al-Jum'ah gitu. Kedahna Al-Jumu'ah gitu ya Al-Jumu'ah. Kalimatna Al-Jumu'ah dina Al-Quran. Oke nami suratna Al-Jumu'ah gitu ya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم